0: Pipa, Juma. Jawa hegire nchikidelo wako.
1: Hey, Saidi. Ani maimakati kanu utumisi. Nopa mkutu kuhisa loko nji utumisi.
0: Hey, anani nchipi misato neto. Nchipi misato kani loko usi utumisi. Loko kuchihisa. O tala vega. Kambi nitipi ni msile loko ni hambilo kuchu utumisa. Kupinda kuhisa nguchikulu veta. Kuguta kutitimela. Kula kuhini kuhiru wama ndani kanchikidelo. Hengato neto.
1: Lituri, malaria, mahileka na hisina ntamu wakufihicha tuma. Vanana nivona vangaluze kwa chikolani.
0: Lituri, aniningamu yangu, hiruwa mediazi kanchikitelo hambilo kulichihisa lisani. Nguto neto, hiva ishima hata kuwe ni usiku, didembe dosele, hiva hisilumu ingu. Lituna.
1: Ibongidi, Saidi, nchikitelo, waivikela. Ka malaria kukela munu na tumisa nchikitelo ni yo singamu yangu.
0: Rwama udinda ni ka nchikitelo wote ulu usiku hambini dosi dembe kasiku ni kutivikela kamadwale a malaria. Shika nikiso ya tema kata udahu chali sima katote ngutumi.
2: Malaria fora fora malaria fora. Vamos todos nos proteger.
1: Masewe Saidi, uanekidi nchikitelo?
0: Kaniso. Nishikani kukutitilako kayaneko.
1: Bisopa Masewe, tituna katidzivisi. Tonata thola kankama uwapeho.
0: Lituri, na mahatoneto uombako?
1: Mahatoneto, kula kuotela, wotsi masiku amweka nchikitelo.
0: Ngutona? Madwale malara kama shati nkama, ona, maho, hambidi ushika, hambidi nkama malanga. Rwama, udinda nika nchikitelo wote ulu usiku, hambini dosi dembe kasiku nukutivikela kama dwale malaria. Chika nikiso ya tema kata udahu, chali sima katote ngutumi.
2: Malaria fora, fora, malaria fora.
3: Nanza sezora jine 20 zed 28 minutu je mitumwa radi Mozambique akuwa muno kudoze kagosho idikali kadizi zambidiwa hidaba nisipeta kulusotza kisangutu kambi nyashiti mwan dani deva wose seyo soku alakanya basi swaitu.

0: Ewa mtumora ni msamiki nsana kabela wangu nyumbani hibula ni Majid Musa hivadengu indo nwako na Majid Musa. Ewa mtumora di Musambiki udingo de unataka. Kachua chikate na nizo tora jumu Musambiki.
1: Radio Musambiki inyambane.